0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är det sommerferie. Vi på Elon Rødfoss har allt både stora och små trenger för att njuta late sommardager. Kom in om på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etasje. Velkommen ska det vara. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradion, last appen Radio Player. Totenradion.

Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.

0: Dette er sommermorgen på Totenradion.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vaselinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det är

0: Villrein är en ting de har snackat med besökscenter Villrein masse om nu, men här uppe på Hjerkinn så träffa också Geir Egil Slettom I Vågå tamreinlag. Du är egentligen reingjeter?
1: Jag är reingjeter I Lom tamreinlag, men jag är på uppdrag för Vågå idag då, som har den här reinspoken Iver som skulle få vara med på Hjerkinn-dagen.
0: Kanske du kan förklara, vad är forskjellen på en tamrein och en villrein?
1: Jeg mener at det ikke noe særlig forskjell på tamrein og villrein, det annet driftsformen. Vi bruker ikke børsa når vi forvalter den, slik som villrein, men gjeter om, så prøver vi helt en spak og merken I øron, det vel det som hovedforskjellen.
0: Sånn genetisk, eller?
1: Nei, det har jeg ikke greie på, men oss grenser nå innåt villreinområdet både I Luster og I Skjåk og opphavet og den villrein som går der nå tamrein.
0: Tamrein Iver som ligger rett at med fotene våre ser nå. Hva kan du si om han?
1: Nei, en Iver var funnet I fjellet I mai for 12 år siden og da var han engslig. Ovisst og etter årsak så hadde nå samla rest fra ham, så da var den med ned til Kinnattbygden og oppfleska som et koppelam, kan du si da. Mm-hmm. Så han preget på folk, og du ser han gjør ikke så mye til å bli klappet og ha mye folk rundt seg.
0: Han har jo et enormt gevir her og oransje halsbånd.
1: Ja, dette geviret det noen mistet og vokst ut etter hvert år, så det nok så fascinerende og stor tilvekst. Halsbandet har han, og han har en slik GPS-sender på seg, da, så oss vet hvem fære etter hvert tid.
0: Hvor går han Iver hen til vanlig?
1: Sommerstien så han lett for å oppholde seg I Sjodalen, og da helst det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs han godt.
0: Får du kommentarer fra folk når folk treffer den, eller?
1: Ja, det noe litt spesielt at det får en vokser rein etter vei, vet du, og ikke redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.

0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon på Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är det sommarferie. Vi på Elon Rødfoss har allt både stora och små trenger för att njuta late sommardager. Kom in på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe hver dag och på lördag har vi gratis vafler. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon Rødfoss är för dig.
1: Välkommen till Huset Café på Rødfoss. Stedet för god hjemmelaget mat och hyggelige möten. Hos oss serverar vi deilige lunchrätter, traditionsrika middagar, söta desserter och nytraktet kaffe i en lun och trevlig atmosfär. Enten du kommer inom för ett raskt måltid eller vill ta dig en rolig kaffepause, är du hjärtligt välkommen. Vi gläder oss till att se dig på Huset Café.

0: De bidrar aktivt för att förebygga skador både genom midlet av lokalt brandväsen och genom tillskudd till den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå in på varehadeland.no eller besök Varehadeland Forsikring på kontordoms. Där finner du både på Lena och på Gran och där får du tillbud från en lokal rådgiver.
1: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis och hemlaget milkshake. Vi har sitteplasser ute och inne hvor du kan spise vår populära Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.

Tisdag kväll och det betyder att det är spänning i lufta för vi spelar Radio Bingo klockan 8. Du kan köpa en digital block och spela på den via att klicka dig in på tisdagsbingom.no.